0: joxe dara la nga sa ñu waxe ak bi moy lañ lay fay wër da fekk ma fama dëkk jox mako jox ma sama boss na ñepp way jox ma sama boss na ñepp da ko on ci bu ko def dégg sa ñu ko joxe dégg wax muhammad wa ala masna ko xone ko nar bi ci mbacke sa keur gi ni mu rappé ngay doomi señ touba doomi señ touba doy na garantie deug la demal lepp ay sédu mu lebal lu ñu sédu keur gi mune len xalatuko
1: usikum wa nafsi bi taqwallah
0: nonu yit wakirlu yit ndugo kebe bam nege lolou ñew yit témir bi ñu jox ko lu jëm ci kër gi mune awa newet bi nga xamne ayre am ñib bi am dara am nit ñi amu lu lek ma diko jindi ci mak suuf bu ma dajé sama borom lu ma koy wax dal diko sédel ci nek fa koku dal moy borom wakirlu gu mag nga xamne lu dul yalla tawajjuhu ila baytillahi yalla la baye leppam xamne lu dund ak ke ak am ak ñak allah allazi khalaqakum suma razaqakum suma yu'ikum suma yu'ikum yoy man bam ko xamé la noppulu jël leppam tek ko ci loxol yalla amatu soxla ci bindé yalla fiti ko fepit nak ndax wama yata kala allah fo asbu
2: wa ala ila barak allah fik jerejeuf cheikh ibrahim khal babul muridin ci waxtan yu am solo yi nga xam ne ñu koy def ci Cheikh Abdul Qadir Mbacke waaye ñu ngi ci indi jikko yu am solo jikko yu mata roy jikko yu jamono soxla jërëjëf Cheikh Ibrahim diggal Cheikh Abdul Qadir Mbacke ak jokk ak
1: jokk qala rasulullah sallallahu alayhi
0: wa sallam manam lim xamé won ak bokku ta daan ko jokk
1: motax
0: ak bokku joy na
1: huma afdalul a'mal
0: الذين
1: الا من عمل
0: بهم دي وخني ما امر الله بها ان يوصل او يخصم ربه ويقفون صلح حساب يونتي بي نينا كيب كو خامني
1: من احد لا يخالطه شيء من الاسم
0: ان يمسع له في رزقه
1: وهو سبب من اسباب تكفير
0: كيب كو خامني بغم دا يالا يوك سو ورسك
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يونتي بي نينا ديل جوخ ادو
1: فلم يرفض
0: بغا غود فان بغا بري ورسك دا
1: ديل جوخ يوم ولدته
0: لا يدخل الجنه احد
1: فيرجع الحاج
0: يعني خاطر رحيم
1: فين دوغ اجنا مو طاهر
0: دوغ اك بوك دا بوك تي بكاري ماجي
1: دغ لان الحج يهدي بوك اك بوك
0: اك لك علي الجيل
1: الشرور والاثام
0: داو تي بخاري اك سيدي اي فم يا ني ديغ لي مالا قصب سيدي يوي تي بكار يو ماجي لا بوك لا ما سيني بو قادر دا دال دا فام اك بوك يومي رك بو نيوي نويو كو نك عبد القادر
1: بو صلى الله عليه وسلم
0: من لا كوي سو واجي مو جيجين نا واخ كو من لا كوي سو واجي مو غور مو دال لا يخ نين بوك يين wala bu la gisee rek laata bu koy wax nak no tuddu sax da la ni nan la ni wé ana xam suñ ci mu leene sa mam
2: la ilaha illallah
0: wax ka dara la xam
2: ana wax na deug
0: diko jokku nak
1: da
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fo xne haqqul muslimi ala al muslimi khamsun
2: khamsun
0: رب السلام
1: وقيادة
0: المريض
1: وإجباء
0: الجنائس
1: وإجابة الدعوة وتصميم العقل
0: ينتبه أن الجلد أمر سيقنا جروم حق بلو نيو ويساو هي توقي تهيئة فهيو بأحسن منها أردوها بلو نيو نفاي نيو بغن جب
2: دقلا
0: رب السلام بو فيبري غلن سيتكو يعني بك بفاتو بغنجكو yaangi deg li ma wax waye nak bu tissolé na ne ko yarhamuhu allah bu la wote lu jëm ci yalla mu wuy
1: jublu ci
0: mo xam ak ciet la mo xam jentel mo xam sarax la
2: l'islam sante
0: jurom yoyu nak seigne bou khadir dafa ramp li yépp ko bayiw ci ben caisse bo ma sa bëgg xam ne caisse gogou la nek rek bo nuyo dalay dal di fay da xam na fay nuyo fa ragal
2: deug la
0: amna ben way bo xam ne da nak ay gaay ñu nan wa seigne bi xam na fi ne bo mo tud mu ngi neek bi ñu nan man ci deen mu ne len nuyo len len xol rek waji jek jek rek dal di mosal baat ba dal ni assalamu alaykum wa alaykum salam ko deg ko fele nga xamne xamne même bo yorum course di wir bi sax li nga def sunna la buñ la nuyo da nga wara del lu nuyo
1: sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne
0: motax mom del lu nuyo da wako sag ne ku dut bayyi sunna moy moy sag ne fa
2: tax wallahi wallahi deug
1: li nga xamne
0: bokki non lay dal wara darul mukhti at mu jot dara def sunna ko dos lappe surra jede gay mbakol jolof ba ci fi ñu denc ba astawaro muy naaw ak boroxat mbokk mu ñu dekk mu tonal bis bo xamne yaw lay dem di la set
1: ndax moy
0: remplir condition yep ku faatu ku ne mom lañuy wo mu dem
1: du lo xamne
0: ku sant bu so wala nga sant mbacke bo amé ciet wala nga am jenti soko ko waxe da nan la sama bagage dana ñew
2: ci neysan
1: ndax limi
0: sama bagage dana ñew seigne bass pitax mi seigne bass xel ko mi nañ ma jéggal ci pitax ji
1: lu mu fa fekkon ci ay ñaaw
0: leg leg yaa so fi yo xamne day dik
1: sa fi
2: la wala ci so ya da nan leel ba xam manam du lu ko
1: bo le wo ci dar
2: ci xam mbacke
1: moy yo ci yalla neena boy tel
2: xam sama mi
1: ci fay mbacke da ngay melni
2: ko di wat sama seigne am
1: seigne
2: seigne hasan leg
1: mo tax
2: limu jangal ci mbacke kenn ci
0: ñu xam nu tol
1: xamal
2: na sa wëcc mo defal ku baax lo ko ni seen sama seen sama daay la ko pii
0: deug la
2: manam di kax ak do ngay
1: leen
2: togn moko tuddu ngay juroom ba
1: legi
2: na cheikh cheikh basir mbacke ni mom seigne sall mo xal ko
1: amna
2: na sama takkon ci mom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه، ورضي الله عن عبده وخديمه الشيخ أحمد بامب المكي، وهب لي التاويل والتفسير ولي يسرنهما تيسرا. دينا بن سنت يلا جلت يرنتين صلى الله عليه وسلم سن بوك مصطفى مكي الاستقامة نك أستاذ التفسير تأكل الأزهر سليم مرتضى توبان دام دارو العليم الخبير. ñu del séti ngir wéyal jotaay tafsir alquran yi nga xamé né ñong koy amal ginaaw bi nga xamé né suratul alaq jallna ak suratul qalam ak suratul muzammil ñetti sar yoy nek yi ñëk wacc bi ci topat ci nim doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sar yi ñu dor tay moy suratul muddathir. Kon ginaaw suratul muzammil suratul muddathir moy top nek ñentelu sar ci sar yu wacc ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Comme niñ ko baxo defé jotaay tafsir bu nek dañuy wax téré tafsir yi nga xamné ci lañuy sukkandiku ci lañuy dellu moy suñu ay référence. Biñ ci ñëk wax moy ñi ngi dellu ci tafsirus sa'di, ñaarël ba ñi ngi dellu ci al mukhtasar fi tafsir alquran alkarim, ñettël ba ñi ngi dellu ci جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي. نكنو نينتال بني دلوتي تفسير ابن كثير اك تفسير البيضاوي اك زاد المسير في علم التفسير اك المحرر الوجيز اك تفسير القرطبي. كون لي مو تير تفسير ليغا خامي جتاي تاي بي تي تير تفسير لا ني سوكانديكو. سورة المدثر نك باتو المدثر mok badu al muzammil ben la moy aji sangu al mudaffir ciosan li moy tadaffara bi thawbi moy sanguna ci yere ba. Kon liñu waron wax ci ciosan moy al mutadaffir aji sangu, waye nak dañu idgham taji ci dalji mu nek al mudaffir. Kon bad bi ci disar la bay ko, disar moy al ghita moy ak muray. Su dee jamaa bi disaar dañuy wax dusur. Suratul Mudassir nag dañ koy tuddee suratul Mudassir ngir ne dafa ubbee bat boobu. Bat boobu la ubbee di melak di melal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Maanaam al mudassir daal kiñ ci jublu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci jublu, ndax moom moo tuddoon sangu. Alquran di ñëw di ko wax naan ko yow mi yow aji sangu ji jugal nga waarate jugal nga xupp nit ñi woo leen ci yoonu yàlla. Kon saar wi dafa bokk ci saar yi nga xamee ne dëppoo nañ ne màkk la wàcc. Suñu borom da ko tuddee da ko woowee al mudassir yow aji sangu ji, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jugee bi mu gisee Jibril dañoo wax ne suratu mudassir maanaam mooy saar yu njëkk wàcc ginnaaw bi nga xamee ne fatratul wahyi am na, ndax xam nañ ne bi alquran tamali wàcc yonente bi tamali wàcc ab diir dafa jekk-jekk rek wax yu bi ñëwatul, maanaam Jibril ñëwatul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam wax yu bi dafa dagg ab diir Jibril ñëwatul. Ba Jibril tamale ñëwaat nag saar yu njëkk wàcc ginnaaw bi Jibril tamale ñëwaat ci yonente bi mooy saar yi di suratul mudassir. Nim ñëwee nag ni mu wàccee mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon dox am lu koy woo, lu koy woo lu faree ci kaw lu jóge asamaan. Nee na ma téen xool asamaan gis Jibril toog diggante asamaan ak suuf, toog ci ab kursi mooy toog ci ab seize. Nee na bi ma ko gisee ma daal di tiit lool, gaaw dem ca dellu kër ga dem ca soxna Khadija di wax naan dasiru ni mooy sang leen ma jël leen balaa ñu ngeen sang ma. Léegi nag sang googu nag mu tëdd sangu ci dog suñu borom di wooyee naan ko yaa yoxe mu defir yow mi nga xam ne da ngaa sangu xum fa anvir. Kon ñu xam ne bokk na ci jubluwaay saar wi li ci gën a ràññeeku rek mooy day digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu farlu ci wooteb lislaam bi woo nit ñi ñëw dugg ci lislaam ak xupp leen wax leen li leen ci mën a fekk su fekkee ne nanguñ ñoo ngëm
1: musiba ma lay ci mën a fekk, xupp leen ci alquran, xupp leen ci yowm alqiyam la fay xew. Kon loolu mooy li gën a fees ci jubluwaay saar wi. Saar wi nag su dee ci kamil bi mooy numéro 74, su dee ba muy wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy numéro ñeenteel, numéro 4. Ay aayam mi ngi toll ci 56, juróom fukk ak juróom benn, am na ñu ne juróom fukk ak juróom. Kon saar wi fi la tàmbalee ni ko suñu borom ubbee ak nidaal ak woote, yaa ayuhal muzammil, yow mi nga xamee ne yaa ayuhal muddafir bokk, yaa ayuhal muddafir mooy yow mi nga xamee ne dangaa sangu, qum jugal fa anzir, nga waraate, nga xuppe, nga xupp nit ñi, waar leen, woo leen ci lislaam. Loolu mooy yaa ayuhal muddafir qum fa anzir, loolu mooy yaa ayuhal muddafir qum fa anzir. Kon ñu xam ne suñu borom dafa digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca saar wa jiit woon mooy suratu muzammil, muy def li ñuy wax qiyamul layli, naafile guddi. Naafile guddi nag dafa nekk jaamu yàlla goo xamee ne maanaam façon jaamu yàlla yi dafa am ñaari façon: jaamu yàlla goo xamee ne qaasira la, ak jaamu yàlla goo xam ne mutaaddiya la. Maanaam jaamu yàlla goo xam ne ci yow la yem, yow mi koy def, lu mel ne ngay julli ak ngay woor ak yu demee noonu, njariñ li ci yow lay yem. Waaye am na jaamu yàlla goo xam ne mutaaddiya la, mooy day njariñ li da lay jéggi jëm ci keneen, lu mel ne ngay jàngali diine, wala ngay woo nit ñi ci diine, wala nga leen labiré, wala ngay sarxe. Kon su dee ci suratul muzammil, lim ko digal foofu mooy jaamu yàlla goo xam ne ci moom lay yem. Waaye su dee fii nag da ko digal jaamu yàlla goo xam ne da koy jéggi jëm ci ñeneen, te mooy na woote nit ñi, wala na woote ci lislaam. Kon nañ xam ne saar wi di suratul muddathir, li ëpp ci saar wi mi ngi wàcc ci ki ñu wax Al-Walid ibnul Mughira. Wa Al-Walid ibnul Mughira nag yéefar la woon, maanaam ku wedd woon lislaam la, ku wedd woon sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Li ëpp ci saar wi ci mbirum Walid moom yi lay wax. Kon qum mooy jugal fa anzir, mooy nga xuppe. Dañoo wax ne nag waxu ko xuppal diw wala diw wala diw, waaye xuppeel rek la wax. Kon ñëpp ci dugg, maanaam daal na waar ñëpp, na woo ñëpp ci lislaam. Kon du caagee ne yéefari màkki rek la ko wax xupp leen, woo leen, waaye mbooleem doomu adama yi daal suñu borom digal na ko mu woo leen. Kon li ci topp mooy wa rabbaka fakabbir, mooy jagleelal sa borom ak màggal. Borom xam-xam yi dañuy wax ne maanaam yi mooy jaamukat yi xërëm yi li ñuy wax ci yàlla di wax naan lii yàlla la, xërëm yi ak yàlla ñoo bokk nguur gi, loolu jombale ko yàlla, maanaam màggalal sa borom màggal goo xam ne da nga koy jombale yàlla di bokk kenn nguur gi, wala kenn di nekk yàlla ku dul moom. Borom xam-xam yi nag dañuy wax ne bi aaya jooju wàccee wa rabbaka fakabbir, suñu borom di digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu màggal ko, yonente bi daa di kàbbar ca saase, daal di wax Allahu akbar. Ndax takbir suñ ko waxee mooy nga wax Allahu akbar, yàlla moo gën a màgg lépp lu dul moom. Kon yu mel noonu jar nay bàyyi xel, yow mi jàng alquran foo yeggee ci aaya ji wa rabbaka fakabbir, na nga daal di wax Allahu akbar, yàlla moo gën a màgg lépp lu dul moom. Ak lu mel ne axiru suratu isra yi wa qul ilhamdulilahi alladi lam yattaxid walada wa lam yakul lahu sharikum fi lmulki wa lam yakul lahu waliyum min aldul wa kabbirhu takbira. Foo yeggee yu mel noonu day rafet, day baax nga daal di wax Allahu akbar, yàlla moo gën a màgg lépp lu dul moom. Baatu wa rabbaka fakabbir tamit soo demee ci tafsir bi ñuy wax al muharraru wajiz, mi ngi wax ne Abu Hurayra bokkoon ci saxaaba yi, moom dafa wax ne yenn julli ñi ñoo doon laaj naan suñuy julli lan lañ war a tàmbalee suñu borom wàccee aaya ji wa rabbaka fakabbir, mooy màggala sa borom, te mooy allahu akbar ñuy wax suñu tàmbali julli gi. Kon li ci topp mooy waxi suñu borom wa thiyabaka fatahir. Wa thiyabaka fatahir nag dafa am ñaari firi. Am na ñu koy firee ndax baatu athiyab mooy ay yére, wa thiyabaka fatahir mooy na ngay laabal say yére. Am na ñu ko firee firim ci kaw gi nii rek, mooy na ngay laabal say yére, maanaam dellu moytandi ko lépp luy sobe di taqati say yére. Comme ni ñu ko xamee sax, su dee sooy julli nga sol yére yu lapp.

0: Chakawunye fajaron Jile wakhnang malaka yep koseri Fi awunillahi badem dar jalli gijdilsi Rewmi daldi libere Senegal tuti kon mutakku dogon yaw Chadde yeyrey tubabi Jap di dore Yere jeb khadim rasuli kudul yaw Yere jeb khadim rasuli kudul yaw jerejeuf khadim rasul kudul yow bu dajje ak non ba won gabum du fa gore jerejeuf khadim rasul kudul yow bu dajje ak non ba won gabum du fa gore
1: barakallah barakallah da am touti rek lu mu beug ñaari leral moy nit ñi dañ koy jaawale moy kambu gure gogu ñu talon damay faral li wax ne serigne bi dafa bolé natou yonenti yi ak natou wali yi sun borom fay ko yol ak tuyaba yonenti yi ak yol ak tuyaba wali yi matamu dajale lu ken ma sa dajale bo xolé sayyidina ibrahim bokku ci ulul azmi sun borom dako natto mo ray domam mu nanguko serigne bi ci ñaarelu atam بمني محد محبتي المختارة سيدنا حب المواني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا قديما له مزكان لي سندا سمبرم دكونة وحنكو وهي ما عند خال بحم دقلي تي يوم ديت لو بريتين جبوتهم جن أدنى ترفض يجو كتب قلم يجو ندوم جن أدنى سيد محمد الكبير سيد محمد اليدالي أنينن ba seigne fallok seigne modou mustapha mi tawaton ci tawat ju metti ak seigne bara kon jaayante ko ge mu jaayante ak boromam far bagug dom ba amatuko ak leneen ludul lolu xolam yonent bi fess ci del lola tax dom ju faatu ak dom ju dund la yamale kon sun borom jox nako natou sayidina ibrahim ci sayidina ismaeil waye jox nako nam natou sayidina ismaeil ci ñu ray ko mu nangu momit may nat nañ ko nat bobu mom ci bopam comme jël na yolup sayyidina ibrahima ci nanguga waye jël na yit nanguk sayyidina ismaeil ndax bok na ci netti yi ag nañ ci njemer lu ko diko rendi terku fa paka ñu ñad ko ni defum xar rendi rendi ba doyal ba defene nopi nañ gis der jeeg yep bañu noppé sen kilifa ge nga xamné mo leen doon jox digël ndek mo teud señ bi taxaw fé di julli ta mom bañ koy teur da nangu na sayyidina ismaeil nangu won sun borom musul ko fab rendé ge jëmele ko ci sen kilifa ge mom mu mucc ba ci top moy sayyidina ibrahim ñi ne ay wër la ñi ne ëpp nako waye tal nañ tal ba lu yagg ba lu ko tim digënté mak asaman daanu ci bir kamb ga bañ ana nu ñi de ba mën ko ci duggal iblis mo leen won pexé bi muy nañ liggéey ab lengé ci liñ liggéey ab lengé ni lengé bi buñ ko liggéeyé mën nañ ko ci tek yobbu ko ba duggal ko ci biir kamb ga te yeen du ngeen laru kon natt bobé ñuko defoon momitam duggal ko ci kamb sawara momit def nañ ko señ bi muy li ngay wax muy li yéme néna liko mujj xamal né tang na moy limuy bind ni muy gawat wowe lolou moy li nga wax neena bind mi may bind day dama gis luma bind rek duma nek sax nima da def buma bindé touti bayyi mu fendi ma wulbeuti wat bala ma nopi gis mu fendi ma xamne amna lele lu koy fendal gëna bi la do xamne sawara wi ñi wax la gaw ci la ko xamne waye muy ñaari kambu lolou nak dafa ma ta leral dafa am go xamne ay tagget lañ ko def sawara newu ci ak go xamne sawara la gi nga xamne ay tagget lañ ko def ci la wax ne téméré téré yi ak ñent jëkkalante na ñom ñep ñew ci man waye forxan jëk leen ci motax neena alquran mënu mu ko fay lolu mu naan mitu miraran neena fofé la ko mo se motax du mu ko defat bu muy dugg ci kamb ga ay taget la taget gum ag jall ci ga ca dess سيدنا ابراهيم فكنا كوفا سيدنا عبد الخالق جيلاني فكنا كوفا اقطاب ني بري فكنا كوفا ملو لعلا بري ناتي ني نيو واخ موم انترونير مولي لي سون بروم ميما باي ما دوغ في مولي ابير ما دي سي مان تا خمنا لي ما نيك امبلي ووكو باي لين ماك موم كون نياري نياري نياري باخلا يو ماتا ليرال نيت ني مي سوارا تي ني مي ام لين لا ني نكو كاي توك في دا ام لوي واخ اك ياو تفيكو واديال نانكو بروم مو اغ رك دوغ سي بير waye amuñu luddul gesso gesso gesseteko mo ne ca gannaaw du julli mom julli la koy faye lu muy def kon nak lolu seigne dama bëggul nga dikkat ci waye bolel ma ci nak bi nga xoli arsif yi gessu mbindi magni ak waxtani magni lo gëna gis lu la gëna marqué ci jaar jaari seigne bi lo xamne ba neugani mom lepp yema waye lolu la gëna yem lolu nak andil mako
2: amna netli bonu da netli ci seigne bi ci kin luñ ko dugalon ci kulbet ja wa lolou ci
1: mbé wa mom xam nga ni ko seigne fall du to ngay netti dara ndax mom lim geussu damay jël ci mom man damay kire day melne boko setlo lam waxon sallallahu alayhi wasallam ci fi ci keur seigne bakki medina ne ko momuma rogué bay xam luma atene luma atene waye dal lepp luñ ma tek jom ji ak fit bi ak ngor gi atal nako rogi nak mom mako sun borom mako ne ko nanguna lu ngeen ma tek nanguna ñu signé mu tek lola bobé nak ni ngi ko waxe mi atani waxam sun wa subhanana sar wi gëna gudd ci alquran ay bi gëna gudd ne ca ay bob moy mbiram motax mu fonk suratul baqarati ngeen gisee fum bo gisee ca ndar bu muy julli ñaar rakay suratul baqarati ali imran la fa julli bo gisé ci kassam dakar bi limay khat khat meunta seug julik junjul la don def waye suratul baqarati ali imran dafa jall suratul baqarati bobu nak moy mbiram moy ñaari téméri nat ak juroom ñett fuk ak juroom waye nat yoy nak li nga wax da ca bari lo xamne tuba bi seen gatchal duñ ko bind luñ ci netli bu mex ci momit seug bi du waxe xar baxam seug bi netti ci yam seug bi du jëf xar bax seug bi wessna lolu da fay melni ndablu dem bay tour rek la la cey tour borom yeguko sax mi ngi melni nimuy tok ci njereem ñuy jang jesbu bak se ci wan fajaral ma'un namir nim toge ni barame di soti melni ay robinet di soti ndox jeex gi mu jeex ci yoonent bi mu nan soti tut nit ñi dik di fab di ci barkelu mu door ko yeg ni way jug leen fi dak leen wa yegu sax ne mi ngi am wa kon mom du def dara ngir def mo ni tollu mo ag fo xamne ku gis ku xol ci jëmum ji gis ci mayu sun borom te dugu yeg sax mom way du lum jublu mom bi muy wax yu bare bare la amna ci bo xamne ci wago lañ ko duggal dañu dajale ñaari wago tekku ci digg bi wago yu am doole nga xamne teel mani wago wi ak wi dañ koy tek ci digg bi mom señ bi dal li boole ñaari wago yi ngir luñ fa fekk rek bu ne tacc rek lolu moko waye mom neena lu meuna don sanal sala moy dox ci kanamam ne ko doxal dal likoy wax it li na ra ñew buñ ko ci tege ñaari wago yu butike bu jup ko wago wu ci na da nan tek du meuna demati tuba bi wacce besat mu ne fecc and ñu fa ba tegaat ko fa besat butike bu jup ko taxaw bo mi ñett yon ñu dal ko bayyi mu dem yoy yu bare bare la yo xamne amna ci yo xamne bu ko yalla xire ci net li yefi da na ci net luy bari bi muy wax ni neena kenn ci tuba bi mo ñew ne yende sen waji bu ngeen ma joxe luma jaral ci dara ja ju ngeen may jox akuk pal ak alal bam jaral ma man man nako sakal pexe legi ñu d'accord wax ba jubo ba bindante signé lañ wax lepp mu signé ñu signé mu ne baye len mako ñu baye ko mudum wuti cin señ bi bu ko massa di netti day wax ne mu dali wut kaw dir go xamne donc lere ga kep ñent ñu am lef wala juroom ñoko yatt donc lere moy kubeeru ci lu mag la la wax sa wala ni nak mo taxon sax ma netti ko donc lere moy kubeeru ci lu mag mu ne kaw dir go xamne donc lere ga kep ñent man da bëgg ay ponkal ñent ñu am lef ñoko yatal wala jurom waaw waaw mu ngok ulul usbati señ bi neena ñu def ci ndox nako duggal salam salam nako dañ lay baxal di way duggal mu duggu ñu upcin li tal matami xey suba diko tal diko baxal ci li bax señ bi ne ci bir neccé bo waxtu julli bi jot waxtu bi dal moy lo xamne mom jaayante nak boromam jaayante nak boromam te munu ko muñ te dana sak pexé ba julli ko te señu ko julli ci luddul ñeelbeenu muxtar mune sun borom bëgguma ñu xam sama bëgg de te sa waxtu yu jot na numay def muneko dana def ci seen xel ñu xol la ba xam ñor nga am deet neena naski ci kilifa ka nga xane moko don toggu jël montaram xol dal ne fimne warna bax warna ñor nañ ko ubbi waya radiyallahu anhu neena ndax mos kulbet jak ñoket ja and ndax mos kulbetu killi ak sama ñoket ji ñu and kulbet jak ñoket ja and tali walaf di wax gour sax defu nuko fa waaw tali walaf di wax gour sax gour moy xawa ñak tuti tuti rek waye non lolu sax defu nuko fa kon baxal nañ ko ba tisbar mu jog julli ji te gour sax defu ko seigne fallu ma baye la ci laaji ma lay baye
3: seigne ibrahima barkelu ak qasida aya sa
4: neexna metti na
3: oh alhamdulillah rabbil alamin
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أيسها مني بلا تصليته سأمن على سئم مني أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أسمن الله وعند جولي إبليس إذ ناديت أبي أولي أسمن الله وعند جولي إبليس إذ ناديت أبي أولي أسمن الله وعند جولي إبليس إذ ناديت أبي أولي نفالي غير الله قبل فندري بأهل بجر البسود لكدري نفالي غير الله قبل فندري بأهل بجر البسود لكدري نفالي غير الله في الدكار كل أزن جره مكر على من رمان السفينة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جليل ني بوكي طالبي يني ني سيران في المدينة كتبير ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen siyaat, di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di ngi dëgg nuyu boobu nag ku teddi kër Cheikh Mamadou Moutakha la xëy Sénégal des Mourides. Yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér, suñ borom dolli koo defal kattan ba li mu yéene liggéeyal maamam yépp mu def ko na mu ko bëggee. Noonu itam na ngi koy ñaanalee mboolem jëwriñam yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi, waaye itam nuyu bu baax siyaar la xëy Sénégal des Baye Fall. Ba rab bu am solo bii ñu nekk nag di Assamadia TV jëmm ji mag gi ca di nga xam ne moo ko taxawal lépp rek ngir liggéeyal maamam ja fa Cheikhul Khadim di Cheikh Abdou Samad. Ñëpp xam ko ci taxawaayu liggéeyal islam rek, moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaaral, di ko jox wàccuwaayam. Ñu ngi kon fii ci Touba tey ci fii ci Assamadia TV ci studio 18 Safar. Tey jii di gaaw ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru août, juróom-ñeent fan ci weeru safar. Ñëwaat nañ ci benn numéro muy émission Touba Diaspora di benn jotaay bu am solo boo xam ne dañu koy amal jagleel ko talibe yi nga xam ne kon ña nga ci bitim réew te seen taxawaay am solo lool, am pasif lool, dëkk ci réew mi, génn ngi dem ci bitim réew wuti teranga, waaye lañ fi lañ leen yare woon muy seen culture, waaye itam di seenum diine fu ñu dem nañ koy yóbbaale. Ñooñu nag kon waxtu wu nekk day baax ñu di leen nag daal di waxtaan ak ñoom. rawatina nag bu ñekkee ci fanu tedd yi muy weeru safar ñu dëgmal nag grandement ga édition 2023. Comme ni ñu ko defee waxtu nekk nag tey jii dañuy dem fi nga xam ne moo di Côte d'Ivoire, fi nga xam ne itam ay jàmbaar yu mag a mag a mag ña nga fa daayira yoo xam ne itam waxtu wu nekk ñi ngay def li nga xam ne moom la daal lañu leen xamee di liggéeyal sëriñ bi ànd ko itam ak ay jàmbaar yu nekk foofee. Bokk na ci nag ñi nga xam ne ñoo di ñi nekk fële ca kër Serigne Touba Adiamé fee ca Abidjan, daañu waxtaan ak jëwriñ Serigne Bara Fall, waaye itam daañu waxtaan itam Serigne Mamour Tall mi nga xam itam moo topp ki jëwriñ ji, waaye itam waxtaan ak Serigne Issa Dieng imaam mi nga Serigne Issa Ndiaye mi nga xam ne kon mooy imaamu barab bu am solo bii ngeen di jàkkaarloolu nga xam ne moo jiite ci jumaa ji, waaye itam Serigne Cheikh Nambacke mi nga xam ne jamono ji mi ngi fi Sénégal nekk itam ñi nga xam ne dañuy taxaw julli gi foofee di ànd ak taalibe yi. Daañu nuyu nag bu baax a baax Serigne Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne kon ñu bëree bëri miin nañ ko foofu ci Côte d'Ivoire muy amal liggéey bu am solo. Serigne Moutada nekk jëriñu sëñ bi foofee ànd ak talibe yi di leen teete waxtu nekk, waaye itam di leen gën a dimbali ci li nga xam ne moom la ñàkk foofu yi. Miin nañ ko lool ci bis bu am solo bi nga xam ne sax daan ki ñëw, mooy bis bi nga xam ne dañ koy def jagleel ko Serigne Touba foofee ca Basam daan ki ñëw, waaye itam tourné xasire itam yi nga xam ne dañ koy amal foofu yëpp daan ci ñëw ca gàttal. noonu itam nañu nuyoo Serigne Modou Mamoun Mbacke bi nga xam ne itam moom moo dox diggante sëñ bi ak kilifa yi diine ya nekk foofee. loolu nag waral kon mu bokk ci conseil supérieur islamique bi nekk foofee ca Côte d'Ivoire, mooy itam dañ koy nuyu bu baax jox ko wàccuwaayam. ngir bañ a guddal nag dañuy tàmbali waxtaan yi nuyu jëwriñ Serigne Bara Fall ginnaaw boo xamee nag nuyoo na ba noppi nag daañu diglu itam ci njàng mu am solo mi Serigne Alhaji Seck ma nga foofee ca Côte d'Ivoire, waaye itam Serigne Abdoul Ahad Koundoul. kon Serigne Bara bu dee daal ñuy dégg ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar ñu bàyyi la nga nuyoo nuyu mboolem ñu lay siifur ci biir réew moom di Côte d'Ivoire fii Sénégal su ko defee nañu ma taam bi liggéey bi. kon Serigne Bara bisimilah.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakato. mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñoo ngi di nuyu baax di leen siyaare. ñoo ngi siyaare ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci Assamadou TV. di siyaare ñi nga xam ne it ñooy respectateur yëpp. di siyaare suñ sëriñ muy sëriñ Abdou Samad moom sa sëriñ bu mi nga xam ne xëy na mooy kii dafa télé bi. di la siyaare yow Moalim ci invitation bi nga xam ne def nga ko waa Côte d'Ivoire ñëpp. kon sant nañ ko bu baax a baax. wala tukku it di siyaare suñu kilifa yi nga xam ne comme ni nga ko tuddee. Serigne Moutada Abdoul Ahad ak Serigne Modou Mamoun moom Serigne Fallou ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa fii ci réew mi. di siyaare suñu kilifa bi nga xam ne moo fi nekk xale bi nga daal di muy Serigne Mbacke Thiam. nga xam ne tey jii mën nañ ne waré ñëpp di ziar suñu imam bi nga xamné barab bi ñu tok tay ji ni ko señ Touba gi fété ak adjamé mo fay imam señ Touba fi wax say isangaay fék yow ñun né ci ñoo lutu ndey jor waye di ziar señ Mamour Tall bi nga xamné barab bi ñu nekk jëwriñ ji mom mi la té gox suñu loxo jamboñ di sant mbolam ñi nga xamné ñoo ñi sétan ci liggéey bi kon xamna dana bu nuyo fa nafi comme niñ ko waxe dañ jox suñu Allah ji sék
0: jërëjëf
1: bu ko défé mo barkel ci ay kaddu rek
0: inshallah
1: ci xassida ci dara wuyel détaay bi
0: jërëjëf Serigne Baba ci nuyo bu am solo bobu comme niñ ko waxe Serigne Mugumba Thiam mi nga xamna mo représenter Khalif bi fofu itam ñu ngi nuyo bu baax do jox wacc wayam mom itam nga xamne mo jité fédération bi fofu inshallah dañ ñëw ci atal kon Serigne Hadji sék kon bu dé mi ngi dégg man na kon dal di tambali ubbi jotay ba ci khasside bu ko defé nak kon ñu wéyel liggéey bi Serigne Hadji bismillah
2: wajhtu lil hadi alim aqli wa fikrati wa huwa yunir naqli wajhtu lil hadi alim aqli wa fikrati wa huwa yunir naqli يقود لي نورا وأبقى البركات وذكى ناطية غدا والعركات قل من يتهلم من لا يخفى اللي كان لي بالأخفى له تفاكري وصمتي ونظر ولي سوى أخلي ساخ ماذر لو كلامي ولو إقبالي وعملي ولي نير بالي ملك الألفاس والمانية وفاك كبلي لا أكون عانية كون لي إدلاخ للمرادي في سر والجهر بلا أمرادي تعد بالولي القيور كما أسأله تهليما منقولي بأري والمنقولي لوجه الكريم أبدي الماء ينفعنا ولا يريني صلما له قتابي وهو العليم ونيتي لوجهه تعليم حبلي يا وهاب كون أقلي ككتب قد انسلت في نقلي سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين رب العالمين
0: ما شاء الله ما شاء الله سيدي الحاج خمنا دا نيوات تي نك بوغا ديفي ايتام nga dal ñi nak bakkal ku tedd ki cheikhul khadim da la ñewat yaa roox ci mbind yi nga xamne bindi nako jégelé ko sangam bu tedd ba muhammad sallallahu alaihi wasallam da la ñewat nak bu ko defé nga tagal ñuko inshallah kon ni xeyn abdullah kundul tam mom itam mi ngi fofu jankat bu mag mom itam mu dal di nak barké lu ngi doona dugg ci jotaay bi kon xeyn abdullah bismillah bu day ngi dégg kon bismillah xeyn abdullah kundul bismillah xeyn abdullah kundul bu day mi ngi ñuy dégg xeyn abdullah
1: waaw ñang defé la dafa a genn kon lañ jox suñu señ Allah gi ci am señ Allah gi ci am moko fi woto dañ ko jox barko ci ay bëyit ñu wara wël kaddu
0: bismillah bismillah señ Alhaji kon bismillah señ Alhaji bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim

0: بسم الله.
1: الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من زناني خير القديم المصطفى، فإنني مزناني خير القديم المصطفى، فإنني أخدمه بما اصطفى، أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى. من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا، فأناره الدلال والإدلال ينحاد لي من حبه الخلال. مدى أخده قبل لدال بروله مخل وناء مثله كل ولي، مدى أخده مرخا لدى ما يمبى مرخا ويوبيا وكافة سنبى. مدى أخده إذا الناس قلبى مرخا كفاني الهداء والبلوى. من إليه خدمة قد لا سمت روضته إلى الخيام الزماد. ردي أني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أحلاني، ردي أني سبته أبو الحسن عليه رضوان يحلد الحسن، ردي أني سبته تيجاني عليه رضوان المبيد الجاني، رضي أني خلفاء أربعة وسردا مخربين مدبان. ما لم يكن أني يرضى فالكريم، رضي أني يرضى ليس يريم. جزى الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل ووحد لن جسى. صلاة من كرمه ينخاني على الذي دون المراء انفى. على الذي دون المراء انخاني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. يانا كو ديغ نو كون موك تيست ساتي في تي اسامديا تي في ديغ ген جان مو ام سولو مامي فامي باي كو دي تي كوت ديفوار تي ابيجان فا ني نيك اك في ني نيك خونا سوري واي داي بو لين ديسي بور داي ملني ياغي توبا مو ني داي سور ناني اي كيلومتر يو باري باري توبا واي داي فيرندل ني كون طالبي مولدي فيب ني نيك senu talibé dañu koy fessel jang mi neexna lol wax deug yaay tam tax dugg ci xol lol xamna da nañ ñëwaat ci jankat yu am sore señal hagi cham kon jërëjëf kon señ bara dañu dugg nak waxtaan yi ci mubasharatan ci ni ñu gisé liggéey bu am sore bi ñen def fofu ndax ñu faté na yeen ngi ci mosquée bobu ngeen nekk di barab bu taru bo xamné légui rek gis na image yi rafet na lol ba jéggi dayo ci seenu jambaaté rek gis ngeen comme ni ngeen gisé image gis ngeen jakk ji kon juma ji rafet joji kon nek fofu ci adjami te nak bi ben la ci keur seigne touba yi nek ci bir fi nga xamne modi ci recia cote d'ivoire li day findel kon ne talibé yi seen talibé seen diiné manam seen diiné ak seen talibé fuñu nek rek dañ koy fonk kon seigne baba bara liggey am solo yi yep nak ngeen di def ci lañ bëgga waxtaan ginnaw buñu la nuyu waté kon liñ la bëgg ñek laaj moy yeen ñi nek fofu di ay talibé naka ngeen mëna organiser wo ba seen di seen talibé ak seen mourid fofu ci cote d'ivoire dara wañeku ci waye da gëna yok seenu njabot naka ngeen leen di jangalé ci yar leen ci walu diiné ba bu ñëwé fi sax kenn du mëna xamé ba xam Touba la ñëro wala fofu la ñëro Serigne Bara.
1: Waaw jërëjëf Mualim. Ah naka lañu wara def ba nga xamne xayna bon lay juddo fi wala nan lañu def ba sun talibé du wajj ko wala nan lañu def ba mëna liggé sëñ bi fi rek lolu bu dé ay mag ni xayna mom mom la wara nek ci ñom nek na sëñ ñom lu jitu ñu ñew fi di nek bu yaro sénégal jang fa lam fa wara jang xam fa lam fa wara xam daayira yi def ci diaspora bi ñu tambalé ko ñaara ci sénégal ba tok ci do ñew fi kon ko ko ciox sax ci ko yomb ci mom xana goro yi nga xam na fi judd wala ñu yaro fi ñoña yit ni waju yi def ci sénégal rek non lañu def ñom fi di and ak ñom di ñew ci keur señtu gaagi di len lamp ta ci liggey bi ganna nga xamé du wala ñu ci école li ñu wara jàngé di jàng ñene yi jàng seen diiné ñene yi jàng pour yéwu ci aduna kon li xew sénégal rek ci daayira yi la ci aju lolu mom may and ak ñew fi bu ñu andé mom ñew fi nak kon nañu andé ke sénégal duñ ko bayyi dara lolu rek mo waral ak señ touba yi bari ci diaspora bi nañu doxale ke touba ak lako wër lepp non lañu doxé fi kon daal ci gattal daliba yi mom bu ñu xol binum señ bi ak jangalem señ bi ak daayira ni nga xamné lu señ ci xam bakay formé won ak ni ko diglé won bu ñu topé ndikal lool rek kenn du ci wacc yoon wo xamné yoonu tarbiya la ndax fi dañ fi tarbiya ko ne yi dañ jangal fi ci daara ji di and ak ñom liggéey ji kon daal loolu ci gattal ci laaj nga laaj loolu la ci ma tontu
0: waaw kay damay ma lay relax wat ci biir question bobu ndax di ngeen am fofu ay serigne daara yu jangal xalé yi di len saytu ci yallum yarag yoyu wala xalé yi fofu ci naka la ngay seenum jang fofu naka la démé daam ñu len jangal ñu len jël ñu len saytu ci daara ji wala ci wala fu mu xam beeg yoyu
1: waaw bu dé ci école yi école bu melni Serigne Touba gi fa crèche ville da ko ni fi nek yépp Serigne Mourkhala xaarimu sool moko sankon ñi ngi sante bu baax Serigne Mourkhala mom Serigne Abdou Khadim mom la Serigne Mourkhala xaarimu sool jikko la andi mu yor école yi école yi li xamanteni Al-Khazar yi nga xamne mo nek Sénégal ci la ko Serigne bi depp la wax mo Serigne Mourkhala xaarimu sool di won ko Al-Khazar andi na fi ay jangale kat yo xamne da na jëlé won Maroc lolépp ko xam Serigne Mourkhala Khadim Rasoul ni fonké diiné ak ni fonké am jang mo waralon ko Serigne Touba go xamné rek ubbi nañ ko rek wala mu taxal ko ci diaspora bi rek da di ñu fay jang diiné ndax diiné mom da bok ci liko ñoron bok ci liñ fi andi bok ci li nga xamné moy ligëlu Serigne bi kon ko Serigne Touba gi fété tres yi mom jang ma li ngi dox ñu boole ko franco arab kon ay classe la ak ay école école yo xamné amna sixième man nene ba premier mu nek franco arab da nga wara am cp bu wara jall école yi amna bouraké bouraké amna école bo xamné bouraké ni wut abi jawa ci intérieur bi da boko dé xol day mat 80 km d'Abidjan amna école yu mag ci fa nek yo xamna ñamit nga ngay topato gone yi la fay nek ci élève mo wut jégué na 300 élèves kon fepp ko Serigne Touba nek rek amna ñi yele yi def fa école comme ni nga xamna non la ko Serigne Moussa Khadim Rasoul santane won yar bi yeesu wut nan koy def rek école mom da nek niveau international yépp ben la kon toujours rek man lañ ñay jàngalé ci biir Touba ak ñaara na fenen fenen ci biir Sénégal ci walé ko non lañ jàngé ci ci réew mi
0: ma sha Allah jërëgë Serigne Bara ci question bu am solo tontu bi leer na da nga tudd nak ko xamné jambaré l'islam Cheikh Mohamedul Murtada yalla ñu ki yalla dolé fayam liggéey yu bari am ci gaswara bi ci bari bari ma xna xna lepp kon moma Cheikh Mohamedul Murtada fofu ci Abidjan itam def na fi liggéey bu am solo xamna kon dana bax nga ñëwaat ñu ci lo xamné xam nga ko ci liggéey yu am solo yo xamné Cheikh Mohamedul Murtada kon def na ko fofu ci Abidjan ci Côte d'Ivoire dégg ma ngi sax jot légui ci information fofu ñu xamal na ko Serigne Touba gi ñëk tam ci diaspora fofu non ci Côte d'Ivoire la Serigne Bara ndax man nga ñëwaat ci taxaway Cheikh Mohamedul Murtada fofu non ci Côte d'Ivoire
1: waaw ci diaspora bi man nañ né ke sun tuba gi ñeuk ci diaspora bi ci Côte d'Ivoire la demuy 13000 lolu ay anek la dem 45 kon daayira tu ko rek bu ko sun tuba jalle manam walu daayira rek Côte d'Ivoire lañu ko tambalé ci diaspora bi
0: manam daayira yi am
1: ci daayira dem lay 45 ak legi
0: fofu lañu ko tambalé
1: ko yag na lol da na yalla da na ko gogé yap nañ né keur gi nek grand bassam bok na ci momel serigne touba yi ñëk am ci diaspora bi nan gogé ñi ngi wax ay 1971 70 71 xala ñakul mu amé nen